0: multă lume așteaptă, am așteptat și eu. Dar cred că degeaba și mă tură iar trole buzele, orașul meu. Te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Băi băieți, în mașină jenul nu spate.
0: Love you Chișinău.

viața mea? Dacă aș fi știut vreodată răspunsul, nu cred că aș fi făcut muzică. Nu aș fi căutat. Nu mi-ar fi fost frică de războaie. Nu aș lua pacea ca ceva absolut normal în zilele cu pacea. Nu m-aș îndrăgosti și nu aș face din durerea mea poezie. Nu aș iubi oamenii și nu aș simți ură pentru ei. Nu aș visa că într-o zi o să escaladeze Everestul. Nu aș crede în soarte și în destin. Nu aș căuta răspunsuri. Ruleta mea de stări, emoții și alegeri azi m-a dus aici.

sală din dvor. Pe patrulă timpulă, acum sunt pe fară din nou. Baby, mă întreb cum mă întorc. Prea bine știi că nu pot. Tu crezi că eu te ignor. De săptămână încoa, îți las mesajul ăsta pe net și plec.